jabi kache lo wa ma du meri le loguna 24 years of age ele to je wipe lodun 2023 o lo darapo mo iko agbabolu blabo rover lati nu idije ele to je tori le de bejom ni o o je je gagagan ni yan ko bejo de o je mo gbe body Victor James Ozima adari gbogbo mo eje ninu iko agbabolu glass lare won so nipa mario lemina o ti

lo eroyin je godi mimo wi po sese o je wi pe finalist eyan scored yen gangan o dojo keji le logun eyan on the 22 tin sojo jimo.